You are the frequency. You are the frequency. If you want to.

Weisung, ein Herz, ein Geist. Nur eine Lösung, ein Brennen.

0: nom. Scratch away the smell and then see it for real!
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: aš gyvenu visiškai be tikslo. Turiu kryptį, bet aš gyvenu be tikslo. Nežinau, ką čia pasieksiu.
1: Nieko nesakyk, tai pasigyk mane su savim. Aš nenoriu prisiminti, bijoti, kaip čia

0: milijoną milijoną pinigų. Imtum?
1: Taip.
0: Bet jeigu rytoj neatsikeltum?
1: Ne.
0: Imtum?
1: Ne.
0: Nu, tai va, matai, kiekvieną dieną brangesnį ten tie pinigai.

Та бо музика.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Excuse me, do you know the DJ?

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Лише ЛРТ Опус.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Dum dum dum.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Labas rytas visiems šį sekmadienį, leidžiantiems kartu su LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš, laidų autorius ir vedėjas Aivaras Dočkus, ir kviečiu jūs visus šiek tiek ausimis paklajoti, pasivaikščioti, pabūti savaitgalio žemėlapyje, laidoje, kurioje tikrai netruks daug naujos muzikos, taip pat girdėsite tos kūrinius, kurie jau kelias savaitės sukasi LRT Opus eteryje, kurie be galo jums patinka, be galo patinka ir mums, šios radijos staties laidų vedėjams, ir aš labai vėlgi džiaugiuosi, kad vakar sausakimšas buvo Kalnų parkas, tai parodė, kiek daug meilės mes turime Mobi, elektroninės muzikos genijui, kiek daug meilės mes turime apskritai elektroniniai muzikai. Daugelį nustebino tai, jog dar prieš porą mėnesių įvyko tas vadinamasis soldautas, visi bilietai buvo į Mobi pasirodymą parduoti greičiau negu į The Cure. Galbūt ir straipsnių daugiau pasirodė ir socialiniuose tinkluose žinučių apie The Cure koncertą negu apie Mobi, bet paskaitykite būtinai Ramūno Zilnio interviu su Mobi, suprasite, koks tai šiltas žmogus, kokia įdomi asmenybė, galų gale ir nuostabus muzikantas, multiinstrumentalistas, kuris su groja, na, praktiškai visais instrumentais, ir vakar tai pademonstravo Kalnų parke susirinkusiems jo ir elektroninės muzikos gerbėjams. Na, kiekvienas turi savo elektroninės muzikos herojų, vienas mano mylimiausia elektroninės muzikos kūrėjų, dėl kurio mes jau viską žinočiau, kad kažkur turbūt netoli Lietuvos koncertuoja, ar kur galima greitai nuskristi, arba tikiuosi, kad po naujo albumo pasirodymo atvyks jis ir į Lietuvą. Yra Lietuva, jeigu neklystu, vieną kartą koncertavęs, tai yra britų elektroninės muzikos minimalistinės elektronikos fenomenas Actress. Girdėjote jo kompoziciją ką tik Overcourt. Tikrasis jo vardas Darnas Cunninghamas. Rugsėjo 18-ąją jis pristatys naują albumą Radical Frame. Tai bus dar vienas ilgos ir nuolat kintančios jo skambesiais diskografijos etapas. Albumas, beje, pasirodys prabėgus 18 metų nuo jo debiutinio albumo Hazeville. Albumą lydinčiame pristatymo tekste įdomiai cituojamas amerikiečių poetas ir teoretikas Fredas Moutonas, svarstantis apie paradoksą, kad avangardas kultūros istorijoje dažnai buvo suvokiamas kaip iš esmės ne juodaodžių teritorija, o Actress'ų kūryba šiame albume bus pateikiama kaip vienas pavyzdžių parodančių visai kitokią, būtent juodaodę britų avangardo istoriją. Toks yra kūrybinis Cunninghamo sumanimas, juodojo avangardo albumas, taip jis jį įvardino. Na, dėl visa ko turbūt verta priminti ir neįprastą jo paties Cunninghamo biografiją. Wolverhamptone jis užaugo, jaunystėje siekė profesionalaus futbolininko karjeros, priklausė West Bromwich Albion sistemai, žaidė Anglijos jaunimo rinktinėse, bet trauma nutraukė jo sportinius planus susijusius su futbolu, vėliau persikėlė į Londoną, pasuko elektroninę muziką, tapo didžėjimi, prodiuseriu, kompozitoriumi, užsiėmė vizualiaisiais menais, rašymu, šiek tiek ir rašytojas, jis yra scenaristas, ir visa ši patirtis ilgainiai susijungia projekte Actress. Per daugiau nei 10 albumų susikūrė sunkiai su kuo nors kitu supainiojama elektroninės muzikos kalba. Jo kūryboje klubinė muzika dažnai išardoma į tokius fragmentus, ritmai lūžta, garsai deformuojami, hausas, techno ir eksperimentinės elektronikos elementai paliekami tarsi kabėti kažkur rūke arba matomi tik iš dalies kaip Lietkalnio viršūnė. Geras apibūdinimas paties muzikanto Radical Frame turinio. Trumpi suardytos muzikos proveržiai, priartinti garso eskizai ir į tylą supakuotas elektroninis minimalizmas. Tiksliau pasakyti yra ir neįmanoma, albume bus 8 kūriniai, bus ir keli kviestiniai atlikėjai. Įrašas skambės, pavyzdžiui, Cases Dead arba Rainy Milleris, vienas iš eksperimentinės elektronikos šiuo metu ryškiausių personažų. Netrukus mes klausysimės amerikiečių elektroninės muzikos dueto Air darbo Coil iš albumo Rumspringa. Jame duetas kūrė tylę, low-fi estetiką apgaubtą indie-tronikos ir garsinių koliažų erdvę. Gegužės 29-ąją pasirodė 10 kūrinių šis darbas, yra antrasis Johna Pazo ir Ye Leftan albumas, būtent šie personažai sudaro šį duetą. Kodėl sakau personažai, jie mėgsta save vadinti personažai, sakė, įsivaizduojame, jog esame kažkokie filmo herojai, kai kuriame
Albumą jų istorija prasidėjo šiaip pakankamai neseniai, prieš 2 metus, o New Yorko valstijoje susipažino Paz ir Aftana, buvo yra žydiškų šaknų, bet muzikiniai jų interesai gana skirtingi. Pazą domino britų post-punkas, tvipopas, Marko Lingauso kūryba, o Aftan traukia gerokai agresyvesnis digital hardcore'as, bet jo susijęs susidomėjimas IDM ir eksperimentinė elektronika. Įdomu, kad prieš pasukdami muziką buvo užsiėmę vizualiaisiais menais. Pazas buvo tapytojas, o Aftan keramikė. Pirmąjį savo singlą Nerves duetas įrašė 2024-aisiais Aftan telefonu iPhone universiteto bibliotekoje ir nuo tada grupės su dueto, kur yra tik į viršų, jau 2 albumai yra išleisti, debiutinis darbas The Most There and the Future ir štai naujausias albumas. Pirmajam savaitgalio žemėlapio pusvalandžių įsibėgėjus, jūs taip pat pasieks Olandų progresyviojo house'o dueto Tin Licker įrašas This Life, o jį pakeis amerikiečio melodingojo Gilaus house'o kūrėjo DJ Poolboy darbas Won't Let It Ruin My Mood.

taip įtikinamai ir užkrečiamai gali sudainuoti tos kelius žodžius, tiksliau, tas kelias raides tik chameleoniškai. Prancūzų grupė Le Femme, girdėjote kūrinį Cool Colorado iš trečiojo studijinio albumo Paradigms, kuris pasirodė 2021 metais. Būtent tuo metu kažkaip aš savo ir atradau tą grupę Le Femme, tokią, kuri man labiausiai patinka, būtent šis albumas, ko gero, man yra pats mylimiausias iš visos šių prancūzų diskografijos. Ir šis beveik valandos trukmės įrašas sekė po 2016 albumo Mystère ir dar kartą parodė vieną svarbiausių. Le Femme savybą atskleidė nenoro apsiriboti vienu muzikos stiliumi. Paradigms sudaro beje 2012-2018 metų laikotarpiu Prancūzijoje, Ispanijoje ir Jungtinėse valstijose įrašytos dainos. Idėjų čia užtenka net keliems albumams, todėl šiame ilgagrojame darbe susitinka skirtingi grupės kūrybos etapai, įvairios muzikinės idėjos. Le Femme ir anksčiau garsėjo gebėjimu kokteiliuoti prancūzišką pop muziką, psichodelinį roką, sinpopą, elektroniką ir kitus stilius, o Paradigms principas šiame albume toks būtent tapo dar iškesnis, na galbūt ir dėl to jo reikėjo ieškoti tokių staigių išeičių, nes grupės vokalistės taiga pasitraukė ir nusprendė pradėti solinę karjerą, tai bet vėliau sugrįžo buvusi ankstesnė vokalistė, kuri darbavosi prie pirmųjų Le Femme albumų, na ir pritariamieji vokalai šiame albume, vyriški vokalai, daug kur iškyla į pirmąjį planą ir tai dar labiau paįvairina Le Femme skambėse albume Paradigms. Le Femme keičia dar vienas žongliruotojos skambėseis, vokiečių elektroninės muzikos kūrėjas DJ Kotze su savo kompozicija Brush Cutter. DJ Kotze, kurio tikrasis vardas yra Stefanas Kotzala, praėjusiu metu balandį išleido ketvirtąjį studijinį albumą Music Can Hear Us. Išleido per jo paties leidyklą tokią įstūrį Pampa Records, kad mažiau būtų patiriamas spaudimo iš didžiųjų kompanijų. Na, šis įrašas tapo pirmuoju pilnos trukmės DJ Kotze darbo po 7 metų pertraukos, nuo itin palankiai muzikos kritikų, ką čia palankiai, tiesiog euforiškai įvertinto albumo Knock Knock, kuris buvo išleistas 2018-aisiais ir įvairiausių apdovanojimų ten susirinko ir į daugelio šalių perkamiausių, grojamiausių ir klausomiausių albumų sąrašus pateko. Music Can Hear Us dar kartą atskleidė Kotzės gebėjimą elektroninę šokių muziką derinti su eksperimentinė elektronika ir netikėtais vokaliniais epizodais. Kotzė pats kalbėjo, išleisdamas šį albumą, apie muziką kaip apie reiškinį galinti ne tik būti girdimu, bet ir savotiškai girdėti mus, atliepti tai, ko žmogui reikia sudėtingiausių gyvenimo laikotarpių.

0: Opus.
1: Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai būrimo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas. Turkija kartu su Saudo Arabija ir brandolinį ginklą turinčiu Pakistanu. Penktadienį pasirašė kolektyvinės gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią šalį narę būtų laikoma ataka prieš visas, anot jo, tai skirta stiprinti kolektyvinį atgrasimą. Ukrainos prezidentas teigia, kad Vladimiras Putinas nėra pasirengęs baigti karo sąžiningai ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Pasak Zelenskio, Kremlius rengia slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlinės sutartis ir sienų uždarimą. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Kijevą, o Ukraina taikėsi į Rusijos naftos objektus ir logistikos infrastruktūrą. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija surengė raketų ataką prieš Odesą, kurios metu mieste buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir sužeisti mažiausiai 6 žmonės, kokia padaryta žala dar aiškinamasi. Tuo metu Telegram kanalai skelbia, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė plataus masto drono ataką prieš Rusijos miestą Belgorodą, pranešama apie didelę žalą. Gubernatoriaus teigimu sužeista mažiausiai 13 žmonių. Skelbiama, kad tarp 3 apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Kitas apgadintas statinys buvo maždaug už pusės kilometro nuo Belgorodo šiluminės elektrinės. Ukrainos kariuomenė šių smūgių kol kas nekomentuoja. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti 6-osioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Po jo dalyviai leisės į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvę žuvusių didvyrių atminimas. Praėjus 6 metams po 2020 rugpjūčio įvykių 10 000 baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę. Šimtai patyrė įkalinimą, o daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje. Politologas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis sakė, kad Baltarusija yra tapusi baimės ir teroro valstybė. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis ruošiantis naujam šildymo sezonui šalyje brangsta biokuras ir šilumos energija. Agentūros direktorės sako, kad šiais metais vidutinė šildymo kaina Vilniuje yra didesnė nei Rygoje ar Taline. Pasak Bagočiūtės, atsižvelgiant į didėjančias degalų kainas, augančius atlyginimus ir kitus faktorius, atėjus žiemai už šildymą turėtume mokėti daugiau nei pernai. Brangesnis nei dabar biokuras buvo 2022-aisiais prasidėjus karo Ukrainoje. Istorikai teigia, kad po Klaipėdos senamiesčio grindinių slypi dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Anot specialistų, maždaug 4-8 metrų gylyje išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamei ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė. Ir apie orus šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 13, Panevėžyje 12, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 38 minutės.
0: Opus.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lietai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Šiek tiek tim impališkai skambanti švedų psichodelinio roko grupė Dungeon, jos kūrinys Engangi Tymen, šį rudenį Dungeon sugrįž su nauju albumu Vidrigvor, atviru ir intimiu pasakojimu apie ilgalaikių santykių įrimą ir gyvenimą po jų pabaigos. Tai bus pirmasis grupės pilnos trukmės albumas per 4 metus. Na, būtent pirmojo būsimo įrašo kūrinio ir pasirinktas singlas Engangi Tymen. Jis pristato ir pagrindinę Vidrigvor emocinę kryptį, išsiskirimą ne kaip vieną konkretų įvykį, o kaip ilgai trukusi procesą, kuris persikelia į kasdienybę, jaučiamas realiai, keičia žmogaus santykį su savimi, čia nėra kažkokių romantizuotų eilių. Vienoje albumo teksto ištraukoje kalbama apie tai, kiek daug laiko gali prireikti, norint išgyventi santykių pabaigą. Dauguma sako, kad bent metų, kažkas laukia ne 3 metus, bet skausmas vis tiek, anot muzikantų, tęsiasi diena po dienos ir atsiranda jausmas, kad viskas, ką darai, yra ne taip. Tokiu būdu Vidrigvor tampa neromantizuotų išsiskyrimo albumu, gana tiesioginių santykių griūties ir jos pasekmių dokumentu. Naująjį albumą prodiusavo Dungeon lyderis ir pagrindinis dainų autorius Gustav Eistis kartu su ilgamečiu grupės bendradarbiu Matiesa Glabe. Vidrigvor pasirodys simboliškų išties Dungeon istorijos momentu. Šiemet sukanka 25 metai nuo grupės debiutinio albumo Dungeon pasirodymo. Iš ties per daugiau nei 20 metus Dungeon susikūrė gana didelę tarptautinę auditoriją, nuolatos jie plečia, nors grupė dainuoja švedų kalba, jos psichodelinio roko, folko ir popmuzikos mišinys tapo žinomas gerokai už Švedijos ribų tarp grupės gerbėjų ir jos įtaką pripažinusių muzikantų minimi. Prašom, Tame Impala, Jackas Vaitas ir Fleet Foxes. Po kelių akimirkų jūs pasieks Channel 3 kompozicija Candy Paint, įrašyta su Thundercat, kuris visai neseniai ir pats albumą studijinį išleido. Kalifornijos reperis, didžėjus ir produceris Channel 3, kurio tikrasis vardas Sheldonas Jeromas Youngas, debiutinėme studijinėme albume Head Rush toliau išplečia savo paties įvardinta Compton House skambesi, house muzikos derinį su hip-hopu, funku, pop muzika ir pietų Kalifornijos muzikinė kultūra. Aišku, šiek tiek stebina, kad tik dabar debiutinis albumas išleistas, daugelį atrodo, kad tai jau kažkelintas jo darbas, bet prieš tai buvo arba mixtape'ai, arba mini albumai. Svarbi Channel 3 muzikos dalis yra jo ryšys su Comptonu, kuriame jis užaugo. Ir bendradarbių prie šio albumo įrašų pasirinkimas gana tiksliai parodo muzikinę teritoriją, kurioje nori veikti pats Channel 3. Thundercat atstovauja Los Angeles funk, soul ir eksperimentinio džiazo pasaulį, pavyzdžiui, kitas bendradarbis Tori Imoj, elektronikos ir alternatyvios pop muzikos krypčiai, Raven Lenny ir Estelle šio laikiniam R&B ir soul, o Ty Dolla Sign bei Tizo Touchdown priartina albumą prie hip-hopo.
1: Hey, I'm passing my shit, man. Let me kill this shit. Oh, motherfucker.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabályát gala! Zsemélyel a

3 minutės Lietuvoje po vidurdienio girdėjote Prancūzijoje susiformavusio, susikūrusio seserų dueto, dvinių seserų dueto eBay darbą Asset iš ketvirtojo studinio šių seserų albumo Offering su šiuo albumu. Tarsi ir naujas kūrybinis etapas startuoja, nes pirmą kartą jos albumą išleido savo pačių įkurtoje leidykloje eBay Records. Ir čia Naomi ir Liza Kandedijas atsisako ankstesnių kūrybinių modelių ir didesnė atsakomybė už dainų rašymą prisima pačios. Rezultatas kūrybinė laisvė dvelkiantis brandus darbas, kuriame persipina Kubos muzikinis paveldas, elektronika, R&B ir religinio dvasingumo motyvai. Offering gimė kaip prieš ankstesniam albumui Spell Through the Evil. Jei pastarasis buvo paremtas senovės Egipto tekstais, kvietė ieškoti džiaugsmo gyvenimo per ritualus. Įvairiausios naujausios albumas kalba apie atleidimą, paleidimą ir pasitikėjimą gyvenimo eiga. Muzikinė prasme Offering išlaiko eBay būdinga daugia kalbis skambesi, harmonijas, tačiau drąsiau leidžiasi į naujas teritorijas, šalin rankas žodžiu nuo laisvo žodžio, maždaug taip pasakė

šios seserys muzikos kūrėjos ir atlikėjos po pastarųjų poros albumų, kai didžiosios kompanijos įrašų pradėjo joms diktuoti, ką jas turėtų įrašinėti, kaip jas turėtų skambėti, ir štai pasiekmė jos tapo dar vienu duetu, dar vienomis muzikantėmis, kurios ieško savo laisvės, įkūrusios ir savo muzikos leidybinę kompaniją, ir čia aišku yra didelė rizika. Kol kas sakyčiau 50-50, iš pradžių atrodė, kad nepasiteisins pagal klausomumą, bet dabar po truputėlį vis, na, albumas Offering suranda savuosius klausytojus ir tikrai jis yra to vertas. Taip pat su jumis pasidalinsiu kompozitorės ir elektroninės muzikos kūrėjas iš Danijos. Jos mylimiausias instrumentas yra sintezatorius, o jį yra Sophie Birch. Pasidalinsiu jos įrašu Džuadui Danija. Sophie Birch išleido albumą Biva Bipaluka, itin asmenišką darbą, sukurtą kartu su broliu Alfredu Bandgradu. Dar vienas brolio ir sesers duetas, kai brolis tas pilkasis kūrybinis kardinolas. Kelerius metus brandintas albumas gimė iš vidinės transformacijos, noro susigražinti, kaip sakė, jim vaikiškas smalsumas, spontaniškumą ir gebėjimą pasaulį matyti be jokių iš ankstinių filtrų. Pasaulį, kuris prieš tai jai buvo subirėjęs. O Biva Bipaluka savotiškas jos psichologinis dienoraštis, albume pasakojama apie žaismingumą, intuiciją, mitus, nuolatinį virsmą. Jo simbolika beje remiasi taro korto pasauliu, simbolizuojančiu kūrybiškumą, vaizduotę ir atvirumą stebuklams. Na, kas dėl muzikos, čia ir ambientas, ir eksperimentinė elektronika, ir folkas, ir new wave'as, ir bosanova įtakos, šiaip autorio šio albumo vadina bosanova didžiausių savo įkvėpimo ir paguodos šaltinių sunkiausiomis dienomis. Toliau jūsų ausims talentingojo multiinstrumentalisto Cosmos Sheldrake'o kompozicija Interdimensional, o tada klausysimės įvairius skambesius lankščiai jungiančio ir visas įmanomas ribas laužančio kolektyvo United Freedom Collective kūrinio A Smile at Last, kuris įrašytas su Joshua Aidehenu.

Элементарно. Того музыка.

Kiek daug gražių įsimintinų sugrįžimų turime ir turėsime šiais metais, muzikinių sugrįžimų, vienas iš tokių Echo and the Bunnymen, girdėjote darbą šios grupės Brussels. Is Haunted, britų post-punko grupė rugsėjo 18 dieną išleis naują studinį albumą Apples for Isaac. Tai bus pirmasis legendinės Liverpoolio grupės albumas su visiškai nauja medžiaga per 12 metų. Nuo 2014-aisiais pasirodyčio Meteorites Apples for Isaac. Tai jau 13-asis Echo and Bunnymen studijinis albumas bus. Beje, 2018 metais grupė buvo išleidusi albumą The Stars, The Oceans and The Moon, bet tai nebuvo naujų kūrinių albumas. Jame tiesiog Echo and the Bunnymen naujai įrašė ir perdirbo ankstesniuosius savo kūrinius. Nuo pirmojų būsimo albumo singlu ir tapo Brussels is Haunted. Jame išlieka Echo and the Bunnymen būdingas atmosferiškas, šiek tiek bitliškas skambesys, na, o jo centre dviejų svarbiausių ir ilgiausiai grupėje esančių narių, vokalisto Jano Makaloko ir gitaristo Vilo Sergento kūrybinė partnerystė. Na, svarbi Apples for Isaac istorijos dalis yra susijusi ir su legendiniu Blondie būgnininku Clemu Burko, jis grojo beveik visose naujo albumo kūriniuose, bet iškeliavo napus albumo įrašymo metu ir užbaigimo laikotarpiu. Burkas buvo ilgametas Makaloko labai geras bičiulis ir Echo and the Bunnymen pabrėžė, kad jo indėlis neįsiejama yra šio albumo kūrimo dalis. Grupė savo pareiškime Burką įvardino galingojų, legendinių, magiškojų muzikantų ir pažymėjo, kad na, jo mirtis buvo skaudus smūgis visai kompanijai. Na ir todėl Apples for Isaac neišvengiamai taps ir vienu iš paskutinių įrašų, kuriuose galima išgirsti jo būgnų partijas. Po kelių akimirkų jūsų lauks britų seserų duetas Disgusting Sisters su kompozicija Sorry Mister. Kartu su jie paskelbta apie debiutinį šio dueto albumą Skin and Blisters. Jis pasirodė spalio 30-oje, pirmasis kūrinys. Tai ir yra pirmas toks ryškus žvilgsnis į albumą, kuriame, kaip spėjama, netrūks kandžios ironijos, asmeninių istorijų ir šio laikinio indie poproko skambesio. Sorry Mister gimė iš pažįstamos daugeliui moterų patirties, nuolatinio bandymo kartais mandagiai atmesti nepageidaujamą vyriškių dėmesį vakarėliuose ar baruose. Dainos tekste taiklyje atskleidžiama yra absurdiška situacija, kai moteris jaučiasi priverstos atsiprašinėti ne tuomet, kai tiesiog na, pasako, ne, aš dabar nenoriu su taim kalbėtis, nenoriu su taim susipažinti, nepyk. O pasikartojant eilutę I don't want to offend you, but I prefer my sister tampa tokio ironiškų pareiškimų apie moterų solidarumą bei teisę nebesijausti kaltoms dėl savo nubrėžiamų ribų.

Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti šeštosioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Po jo dalyviai leisis į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvę žuvusių didvyrių atminimas. Praėjus šešeriems metams po 2020 rugpjūčio įvykių 10 tūkstančių Baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę. Šimtai patyrė įkalinimo, daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje, politologas Vilniaus universiteto. Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis sako, kad Baltarusija yra tapusi baimės ir teroro valstybė. Ukrainiečių žiniasklaida praneša, kad Ukraina iš Turkijos ketina įsigyti reikšmingą Jungtinių valstijų gamybos ginkluotės paketą už 280 milijonų dolerių. Į paketą patenka 12 raketinės artilerijos sistemų paleidiklių, taip pat 70 sistemoms skirtų raketų atakiams. Perkama jų modifikacija gali smogti 170 km atstumu ir gabena 200 kg kovinę galvutę. Taip pat perkama keli tūkstančiai raketų su kasetiniais šaudmenimis bei 47 tūkstančiai sviedinių haubicoms pažiant su kasetiniais šaudmenimis. Ginkluotę tikimasi perduoti iki šio mėnesio pabaigos. Pasak valstybės departamento, Turkija siekia sumažinti senesnių gynybos elementų atsargas, kad galėtų įsigyti modernesnių. Vašingtonas pabrėžia, kad sandoris atitinka Jungtinių valstijų saugumo pagalbos tikslus. Tuo metu Ukraina skelbia, kad baigė stiprinti pasienio įtvirtinimus su Baltarusija. Ukrainos kariuomenės skelbia, kad Rusijos pajėgos šiąnakt paleido 202 dronus ir 17 raketų į taikinius Ukrainoje. Iš jų sėkmingai numušta dauguma dronų ir 5 raketos. Charkive dronai apšaudė 2 daugiaaukščius gyvenamosius pastatus, žuvo 2 žmonės. Odesoje apgadinti gyvenamieji pastatai, sužeisti 8 žmonės, atakuota energetikos infrastruktūra. Tuo metu Rusija skelbė, kad numušė 150 Ukrainos dronų virš 17 regionų, anot vietos pareigūnų Belgorode žuvo 3 žmonės, dar 13 sužeista. Skelbiama, kad tarp 3 apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė, dideli gaisrai išfiksuoti keliose miesto vietose. Novorosijsko meras skelbė, kad dronai apgadino 2 bendrovės mieste. Maskvos meras sako, kad prie Šeremetyvo oro uosto buvo numuštų dronų. Ukrainos prezidentas teigia, kad Vladimiras Putinas nėra pasirengęs baigti karo sąžiningai ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Pasak Zelenskio, Kremlius rengia slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlines sutartis ir sienų uždarimą. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Kijevą, o Ukraina taikėsi į Rusijos naftos objektus ir logistikos infrastruktūrą. Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai būrimo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas, Turkija kartu su Saudo Arabija ir brandolinį ginklą turinčiu Pakistanu. Penktadienį pasirašė kolektyvinės gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią šalį narę būtų laikoma ataka prieš visas, anot jo, tai skirta stiprinti kolektyvinį atgrasimą. Portalas lrt.lt praneša, kad Kirgizijoje kalnose įvyko nelaimė, dingo lietuvis keliautojas ir 2 baltarusiai. Paieškos ir gelbėjimo operacija vyksta 5 km.

Aukštyje dalyvauja Kirgizijos gelbėtojai, pasieniečiai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Apie oro šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 19, Šiauliuose taip pat 19, Klaipėdoje irgi 19 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Sinoptikė Elena Kliukinas sako, kad savaitės pradžioje numatomi trumpi lietus, pirmadienis bus šiltas, tačiau vėliau orai atvės. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 36 minutės.

0: Patikrinam.
1: Keliaujam į rubriką Patikrinam ir joje amerikiečių indie roko grupės Shearwater naujas albumas The New World, išleistas Liepos 31-ąją. 9 kūrinių albumas vienas tokių epiškiausių grupės darbų. Per visą karjerą buvo kuriamas 4 metus ir rašinėjimas 5 pasaulio miestuose ir papildytas grupės lyderio Jonathano Meibrogo kelionių metu surinktais gamtos garsais. The New World atsirado laikotarpiu, kai Meibrogo muzikinė veikla vis labiau susilieja su kitu svarbiu jo gyvenimo interesu gamtos pasaulio tyrinėjimu. Įdomu tai, kad albumo pasirodymo metu muzikantas buvo net ne Jungtinėse valstijose, o Antarktidoje, tyrimų laive Vedelio jūroje. Kartu su mokslininkais jis stebėjo poliarinės jūros dugno gyvybės, stiklinės pintis, plunksninės jūrų lelijas, milžiniškus jūrų vorus, kaip jis pats rašė savo socialinėme tinkle ir daugybė kitų neįprastų organizmų. Toks Meibergo susidomėjimas gamta nėra kažkokia naujovė. Shearwater lyderis yra aistringas ornitologijos ir gamtos istorijos tyrinėtojas. Prieš 5 metus jis išleido ir savo pirmąją knygą Most Remarkable Creature – The Hidden Life of the World's Smartest Birds of Prey. Joje pasakojama apie karakaras, neįprastai protingus Pietų Amerikos plėšriuosius paukščius ir kartu nagrinėjama žmonių santykių su gamta istorija. Meiburgas pripažįsta, kad anksčiau stengiasi savo mokslinius bei gamtos interesus atskirti nuo muzikos, bet dabar šios veiklos jam susijungia ir atrodo kaip vienas bendras glaudus projektas. Gamta, anot jo, yra gerokai keistesnė, išradingesnė ir gražesnė, nei dažniausiai mes ją įsivaizduojame. O pasaulis, kai ima atrodyti beviltiškas, chaotiškas ir sunkiai suprantamas, būtent atidus žvilgsnis į gyvąjį pasaulį už interneto ribų padeda susigražinti realybės ir tikrumo. Jausma, ši mintis persikelia ir į albumą The New World, kelionė per skirtingas geografinės ir emocinės teritorijas. Albume galima išgirsti ir netikėtų svečių, avangardinės muzikos legenda Laurie Anderson pasirodo savo balsu kūrinyje You and Your Dog, šių lyderis Jamie Stewartas grojo gongu kūrinyje Daydream Unbeliever, o pastarajame kūrinyje skamba ir Londono Air Studios įrašytas styginių ansamblis. New World įrašinėjimas buvo Teksase, Brooklyn'e, Londone, Los Andželė ir Berlyne. Ir albumą buvo nuspręsta išleisti savarankiškai ir finansuoti tokio vadinamojo sutelktinio finansavimo būdu. Atsisakiusi įprasto darbo su leidybinėmis kompanijomis, grupė galėjo tą albumą kurti lėtai. 4 metus keliaudama ir ieškodama įvairiausių skirtingų skambesių. Pasiklausykime kompozicijų You and Your Dog kartu su Laurie Anderson, jis yra, ši kompozicija įrašyta, taip pat jūsų laukia ir daina More and More.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Neapsakomai daug vidinės ramybės ir išminties suteikiantis gamtiniais vaizdais, turbūt taip paremtas, naujausias grupės Shearwater albumas The New World yra pristatinėjimas LRT Opus rubrikoje savaitgalio žemėlapio patikrinam. Klausėmės dviejų kompozicijų iš šio albumo. Viena buvo su kultinė persona Lori Anderson, ir tiesiog taupydamas laiką pristatau dar vieną Shearwater puikų darbą iš šio albumo The New World. Tai bus kūrinys Daydream Unbeliever.

Keli melomanai man čia šią savaitę brūkštelėjo asmeninę žinutę. Drąsus jūs esat LRT opuse pasirinkdami savaitės albumu štai tokį keistoką eksperimentinį arką darbą, kurį aš įvardinu paprastai 5X, 5X albumu. Girdėjote kompoziciją iš šio albumo Noen. Taip, mes esame tikrai drąsus ir manau, kad šis albumas tikrai vertas patekti į šią rubriką, albumas, kurį aptarinėja muzikos gerbėjai, aptarinėja ir kompozitoriai, beje, kompozitorių teko girdėti ne vieną, kurie mėgsta labai ir vertina arkos muziką, jos eksperimentavimas su įvairiomis elektroninės muzikos tekstūromis, žaidimais tais visais besižavi profesionalus kompozitoriai yra arkos žaidimais, perkusinėmis linijomis, tais įvairiais sudurstimais, kai atrodytų, kad niekas čia negalėtų kombinuoti tarpusavį arką, visą tai sugeba sudėlioti ir pažvelgti dar toliau į šio laikinės elektroninės muzikos ateitį. Būtent toks ir yra arkos 5X albumas. Na, pati arką priminsiu Venezuelos elektroninės muzikos kūrėja, prodiuserė ir vokalistė, kuri jau kuris laikas gyvena ir kūrė Barceloną, išgarsėjo į 5 dalių Kick seriją albumų, kurioje įtyrinėjo regetoną, pop muziką, ambientą, šio laikinę klasikinę muziką ir dekonstruoto albumo. Skambėsi tas 5X pavadinimas, tęsė ankstesnių arkos mixtape'ų tradicija, irgi ten viskas 5 simboliais etomis, pavyzdžiui, buvo paremta. Pats albumas iš pradžių taip pat buvo sumanytas naujausias 5X darbas kaip mixtape'as, bet kūrybos procese išaugo į tokį pilnavertį konceptualų darbą. Muzikinė prasme vienas įvairiausių arkos albumų, jame susilieja idėjamas, glitchas, dekonstruotas klubinio skambesio momentas, elektroakustinė muzika, klasikinės kompozicijos, hyperpopas, industrinė elektronika, footworkas ir dreampunkas, bet nepaisant tokios gausos albumas tikrai nėra chaotiškas ir atvirkščiai skirtingos tekstūros ir ritmai sudėlioti taip, kad kūriniai natūraliai pereitų vienas iki kitą ir sudarytų vientisą tokio futuristinio miesto garso takelį. Na ir albumas kartu yra tam tikras grįžimas, kaip pasakojo muzikantė, po kūrybinio išsekimo, baigusi tą kik albumų epinį ciklą, arką, kurį laiką atsitraukė nuo muzikos kūrimo ir daug dėmesio skyrė tapybai. Tapybiškas jos, beje, tas 5X albumas. Kitas jūsų laukiantis kūrinys, tai Londone gimusio jamaikiečių kilmės amerikiečių reperio Rome Streets kompozicija Time and Place. Iš jo naujojo albumo Suck It To My Pocket, jame jis pasakoja apie šlovę, apie pasiektą galų gale pripažinimą, pinigus ir kainą, kurią tenka už visą tai sumokėti. Šiek tiek tolsta jis nuo Griselda Records aplinkos, perina į NAS įkurtą Mass Appeal Records leidybinės kompanijos orbitą, į jo spektrą. Tai naujas etapas šiam reperiui, kurio karjera ilgą laiką buvo grindžiama nepriklausoma veikla ir tokiu nuosekliu konceptualiu darbu New Yorko pogrindyje. Dabar štai viskas, dabar jau rampų šviesos, dabar jau dideli lūkesčiai, pats albumo pavadinimas Suck It To My Pocket kilo iš Rome Streets vartojamos frazės, kuri ilgainiui tapo jo savotišku šūkiu, jo prasmė paprasta, darbas padarytas, o dabar pinigėliai ant stalo, sumokėkite. Interviu portalui Vibe reperis aiškino, kad jo energija ir kūryba nėra nemokama, visa, ką jis daro, turi savo kainą, todėl albumo pavadinimas kartu tampa pareiškimu apie jo dabartinę padėtį po daugelio atkaklaus metų darbo. Jis jaučiasi užsitarnavęs atlygį, pripažinimą ir teisę gyventi geriau. Artimiausiu metu pagerbsime šviesaus atminimo muzikos prodiuserio, elektroninės muzikos kūrėjo, daugybės Grammy laureato Williamo Orbito atminimą, klausysimės jo kompozicijos Hashima Kwa Hukve. Taip pat pas jūs atkeliaus amerikiečių New Disco ir Chillwave grupės Poolside darbas Ride With You.

Kai baigėsi Alabama Shakes kūrinys I Will Feel Hope Coming, visą laiką aš noriu kažkaip sugrįžti ir vėl pradėti jo klausytis. Po daugiau nei dešimtmečio pertraukos Alabama Shakes grįžta su trečiuoju studiniu albumu I Must Be Dreaming, jis pasirodys rugpjūčio pabaigoje. Laukti liko nebedaug, viso labo 19 dienų, tiksliai viską jums suskaičiavau. Island Records pasirodysiantis įrašas bus pirmasis grupės albumas nuo 2015 metų ilgagrojo Sound and Color, kuris apdovanotas Grammy statulėlėmis. Na ir pirmasis, kuris bus sukurtas dabartinės trijo sudėties, Brittany Howard, Hitas Fogas ir Zakas Kokrelas sudaro šią grupę. Išleidę antrąjį albumą Sound and Color, Alabama Shakes po kelerių metų sustabdė savo veiklą, o Howard pradėjo sėkmingą solinę karjerą paženklintą dviem albumais, ypač stiprus antrasis darbas mano ausimis. Ilgą laiką nebuvo aišku ir apskritai Alabama Shakes tęs savo karjerą. Situacija ėmė keistis 2024 metų gruodį. Alabama Shakes netikėtai susivienijo pasirodymui kur, aišku, kad Alabamoje. Praėjusiu metu sausį grupė jau oficialiai patvirtino dirbantį prie naujos muzikos, pasidalijo nuotraukomis iš įrašų studijos. Tais pačiais metais trijo leidosi į pirmasias gastroles per 8 metus. Praėjusį rugpjūtį pasirodė daina Another Life, visiškai naujas kūrinys. Alabama Shakes per daugiau nei dešimtmetį kalbama užkulisiuose, kad grupė pasitikrino, ar ji vis dar aktuali ir įdomi. Pasirodė, kad taip. Šiuo metu balandį išleistas antrasis singlas American Dream, na, o paskelbus apie albumo pasirodymą buvo pristatytas ir trečiasis kūrinys I Feel Hope Coming. Naujasis albumas įrašytas dviejose garsiose Nešvilio studijose Sound Emporium ir Blackbird Studio. Prie produsavimo pasidarbavo kartu su Alabama Shakes nariais ir Šonas Everettas, tai ne pirmas jo darbas su Brittany Howard. Everettas produsavo abu jos solinius albumus. Ko tikėtis skambesio prasme, daugias luoksnis psichodelinis soulas, tęsiantis grupės roko, soul ir bluzo tradicijas, bet kartu ir per detales keičiantis skambėsi, taip sakė pati Brittany Howard apie būsimąjį albumą I Must Be Dreaming. Viena vertus pasaulis, jis sakė, gali buvo atrodyti visiškai beprotiškas, beprasmiškas ir surrealistinis, iš kitos pusės jis toks nepaprastai gražus, būtent šį prieštarą ir tampa viena svarbiausių viso būsimojo albumo ašių. Dar prie žinias mes pasiklausysime Widow's Peak kompozicijos No Driver, amerikiečių indie-roko duetas. 7 albume Roses atsigrėžė į romantiką, bet meilė čia ne kaip kažkoks idealizuotas, karamelizuotas jausmas, o kaip prieglobstis nuo kasdienybės monotonijos ir nuo pojūčio, kad gyvenime kažko laukia, kas galbūt niekada taip ir neįvyks, jeigu pats nepriimsi tinkamų sprendimų. 10 kūrinių albumas pasirodė Birželio 5-ąją, nuo pagrindinių grupės brandolį ir toliau sudaro abu dainų autoriai. Molly Hamilton ir Robertas Earlas Thomasas, čia niekas nepasikeitė, keičiasi tik muzikos produceriai ir gyvų pasirodymų muzikantai, o skambesys keitėsi nuo tokio lėto tamsaus gotikinio roko iki atmosferiško indie roko, dream popo ir amerikietiško amerikana gitarinio skambesio. Kokios įtakos muzikantai ir neslepia, kad naujajame albume jūs išgirsite The Rolling Stones, Tom Petty, IRM, Yola Tango, Cat Power bei Neil Young muzikinės įtakas, o kai kurios lėtos gitarinės baladės turi netgi Davido Lynch'o filmų atmosferos.

Vilniuje minimas šeštosiam suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinės. Minėjimas prasideda mitingų sostinės katedros aikštėje, po jo dalyviai leisės į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Čia bus pagerbtas Baltarusijos politinių represijų aukų ir už Ukrainos laisvės žuvusių didvyrių atminimas. Praėjus šešeriems metams po 2020-ųjų rugpjūčio įvykių dešimtis tūkstančių Baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę. Šimtai patyrė įkalinimo, daugelis iki šiol tebėra nelaisvėje. Ukrainos kariuomenės skelbia, kad Rusijos pajėgos šiąnakt paleido 202 dronus ir 17 raketų į taikinius Ukrainoje. Iš jų sėkmingai numušta dauguma dronų ir 5 raketos. Charkive dronai apšaudė 2 daugiaaukščius gyvenamosius pastatus, žuvo 2 žmonės. Odesoje apgadinti gyvenamieji pastatai, sužeisti 8 žmonės, atakuota energetikos infrastruktūra. Tuo metu Rusija skelbia, kad numušė 150 Ukrainos dronų virš 17 regionų, anot vietos pareigūnų Belgorode žuvo 3 žmonės. Dar 13 sužeista, skelbiama, kad tarp 3 apgadintų pastatų yra regioninė FSB būstinė. Dideli gaisrai išfiksuoti keliose miesto vietose. Novorosijsko meras skelbia, kad dronai apgadino 2 bendrovės mieste. Maskvos meras sako, kad prie Šeremetyvo oro uosto buvo numuštų dronų. Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai būriamo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas. Turkija kartu su Saudo Arabija ir brandolinį ginklą turinčiu Pakistanu penktadienį pasirašė kolektyvinės gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią šalį narę būtų laikoma ataka prieš visas, anot jo, tai skirta stiprinti kolektyvinį atgrasimą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimui atskleidus, kad Lietuvoje norintis įsinuomoti būstą užsieniečiai susiduria su sunkumais, tarnybos vyresnysis patarėjas Mažvydas Karalius sako, kad visiems gyventojams turi būti taikomos vienodos nuomos sąlygos. Prieš daugiau nei savaitę tarnyba skyrė įspėjimą nekilnojamo turto agentui pareiškusiam užsieniečiui, kad butas nuomojamas tik lietuviams. Tarnyba nustatė, kad agentas persą diskriminavo dėl tautybės ir rasės. Capital Team nekilnojimo turto ekspertė Marija Švilpauskė Damaškevičiūtė sakė, kad ne Europos Sąjungos piliečiai pateikė Europos Sąjungos mėlynąją kortelę, rekomendacijas ir kitus patikimumo įrodymus būstą išsinuomoja lengviau. Pacientams atkreipus dėmesį, kad vaistinėse neranda tinkamo stiprumo vaisto skirto aktyvumo ir dėmesio sutrikimo turintiems žmonėms, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė patikina, kad šio vaisto tiekimas jau atnaujintas. Į LRT kreipęsis vyras teigia, kad neranda kur įsigyti tam tikro stiprumo adiksemin vaisto, todėl dažnai tenka pakartotinai kreiptis į psichiatrą ir prašyti perrašyti receptą. Valstybinės vaisto kontrolės tarnybos atstovė Aistė Tautvidinė atkreipė dėmesį, kad adiksemin yra stiprus vaistas, todėl jį parduoda ne visos vaistinės, o be to šio 50 mg stiprumo vaisto tiekimas yra sutrikęs dėl gamybos problemų. Žmonėms, kuriems diagnozuotas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, dažnai sunku susikoncentruoti, išlaikyti dėmesį ir planuoti. Apie orus artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių pietų 4-9 m per sekundę, temperatūra 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus. Kai kur perkūnėje vėjas daugiausia pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 m per sekundę, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir 36 minutės.

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, ko ne dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Turiu pripažinti ir jums, ir savo prisipažinti, kad galvojau, kad grupė The Last Dinner Party taip ir bus tokia poproko, melodinga kompanija, na, galbūt ir išplečianti savo skambesį, tokį miziklinį, erdvinį ir panašiai, bet kuo toliau, to sunkiau suprasti iš tikrųjų, kur link gali pasukti The Last Dinner Party po dviejų super sėkmingų albumų. Dabar išgirdote kūrinį Knocking at the Sky. Naujas kūrinys, kuris užbaigė išplėstinę antrojo grupės albumo From the Pyre versiją. Pačios grupės teigimu, tai yra paskutinė albumo istorijos savotiškas taškas tam pasauliui, kurį muzikantės kūrė viso albumo įrašų sesijų metu. Knocking on the Sky pasakoja apie labai konkrečią, bet kartu labai mitologizuotą vietą Los Andželą ir Holivudą. The Last Dinner Party apibūdina Holivudą kaip savotišką grėsmingą mitų pasaulį ir didžiausią pasaką, kurioje viskas pasiekia surrealistišką mastą, aplinka yra laukinė ir dirbtinė, o joje gyvenantys žmonės primena brolių Grimų pasakų personažus, kur kiekvienas kovoja dėl išgyvenimo, negailėdamas kitų ir pirmiausia galvodamas apie save. Greta koncertinės veiklos beje The Last Dinner Party vykdo ir socialinės misijas bei iniciatyvas. Turi tokį projektą Ribbons for Provisions ir grupė kiekviename savo koncertinio turo mieste remia vietinius maisto bankus. Ir ši iniciatyva Jungtinėje karalystėje bei Europoje jau surinko beveik 50 tūkstančių. Čia svarais viskas verčiama taip, angliškųjų svarų, Jungtinės Amerikos valstijose daugiau negu 40 tūkstančių dolerių. Solidžios sumas, puikios kilnios misijos. Pereikime prie kito kūrinio, tai bus Jacko White'o daina Dollar Bill, amerikietis kultinė roko persona Jackas White'as. Liepos 10-ąją išleido savo 7-ąjį solinį albumą Frozen Charlotte, na štai čia niekas beveik ir nesikeičia. Įrašas pasirodė per jo paties Vaito leidyklą Third Man Records. Albumas įrašytas Third Man studijoje Nashville'yje, o visą albumą produsavo pats Jackas White'as. 13 kūrinių šiame albume, kuris trunka kiek daugiau negu 40 minučių. Frozen Charlotte tęsia kryptį, kurią White'as pasirinko ankstesnėme 2024 metų albume No Name. Žodžiu, šūkis paprastas. Rock'n'rollas, senasis, gerasis, vis dar gyvas. Garažinis ir kietesnis roko skambesys paremtas gyvų grupės grojimu, bet šį kartą atsirado ir toks ryškesnis klasikinių roko atspalvis. Na ir tai pirmas kartas White'o solinėje karjeroje, kai du albumus paėliu jis įrašė su ta pačia pagrindinė ritmo sekcija. Bosistu Dominiku Davisu ir būgnininku Patriku Kelleriu, prie jų prisijungė ir klavišininkas bei vargonininkas Bobby Emmetas su White'u koncertavęs No Name gastrolėse. Savaitgalio žemėlapyje liko dar 8 maždaug minutės, mažiau 7 minutės puikios muzikos, bet puikios muzikos jums netitrūks tolesnėje LRT Opus programoje nuo 14 valandos pietų musonas. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, pirmosios 2 valandos savaitės grojamiausių užsienio kūriniai, na, o 17 valandą prasidės savaitės grojamiausių lietuviškų kūrinių valanda. Pasižymėkit, paklausykit, 8 valandą vakaro aš pas jūs sugrįšiu su sintetinė danga, o ir štai ši sintetinės dangos serija bus skirta tiems, kuriems The Cure skambesio niekada nebūna per daug. Jūsų laukia net 16 The Cure, kiuriškos stilistikos kūrinių The Cure koncerto Vilniuje Kalnų parke pėtsakais. Lauksiu jūsų sintetinėje dangoje, na, likite ir toliau su LRT Opus, klausykitės muzikos, jos tikrai bus labai daug ir pačios naujausios, ir beje, netruks kitą valandą, pasakysiu, bus keli kūriniai, kurie irgi šiek tiek primins The Cure stilistiką. Iki!

Sveiki visi, LRT opus sekmadieniautojai, 15 valandų ir 3 minutės. Nuo dabar iki 18 valandos jūsų muzika rūpinsios. Aš, Greta Ona Antanavičiūtė, iki pat vakaro. Niekur neskubėkite ir kartu klausykite savaitės opuso grojamiausių užsienio ir Lietuvos kūrinių. Prisijunkite, laida savaitės atspindžiai prasideda. Hello, hello, sveiki, sveiki, mums sako Uche Jara, austrų kilmės Berlyne gyvenanti multiinstrumentalistė, kurią The Rolling Stones kvietėsi apšilinėti dar prieš ją išleidžiant savo pačią pirmąją oficialią dainą. Uche Jara, Hello Hello singlas iš laukiamo debiutinio albumo Body Scanner. Toks muzikinis ei, žmonės, atsibuskit šūksnis. Uche pati sako, kad kūrinys užsimezgė nuo netikėjimo tuo, kaip mes visi matom, bet nematom, girdim, bet negirdim, jaučiam, bet nejaučiam, stilistiškai neo, psychedelia, art pop, indie tronika. Dabar jie tai nusileis Hercules and the Love Affair. Andy Butler yra šios grupės projektuotojas. Jis senų seniausiai derina House, Disco, Acid ir Queer klubinė kultūra. My Journey yra pagrindinis singlas iš mini albumo Dance Your Part 1, išleisto Liepos viduryje, kuriam vokalą paskolino Islandė Eileen A, dar žinoma kaip Hips and Lips. Su ja Butleris iš pradžių Islandijoje įrašinėjo indie roko albumą, o tada per 2 dienas netyčia sukūrė šį elektroninį kūrybos vaisių. Galingas rūsio house ritmas, kuris tiesiog reikalauja didelių kolonėlių. Hercules and the Love Affair, My Journey, su Hips and Lips.

Pearl and the Oysters su absoliučiai nuostabiu kūriniu Wide Awake. Du muzikologai, kurie iš Paryžiaus persikėlė į Los Andželą ir rimtai įsikabino į to miesto saulėtą sceną, kur kuria indie retro lounge muziką. Wide Awake yra jų albumo Monkey Mind dalis. Šį kūrinį prodiusavo Jonathan Rado, tas pats, kuris dirbo su The Lemon Twigs ir Father John Misty. Dainoje girdisi ta švelnus city pop ir braziliškas rodos cinkelis. Dainos idėja apie nemigą ir nerimą slepiasi po labai atpalaiduojančią melodiją. Metas pereiti prie Courtney Barnett, mylima indie rock karalienė, kuri visada skamba taip, lyg pasakotų savo gyvenimą be jokio filtro. Kūrinys, kurį tuo išgirsite, Same, yra iš jos ketvirtojo pavasarinio albumo Creature of Habit. Daina buvo sukurta po to, kai Courtney persikėlė iš Melbourno į Los Andželą, irgi toks sutapimas su anksčiau aptartu duetu, ir uždarė savo ilgai gyvavusią leidybinę kompaniją Milk Records. Čia vietomis naudojamas pusiau kalbantis dainuojamas stilius. Kūrinio ašis paprastas, bet melodiškas priedainis apie kaitą ir kaip niekas nestovi vietoje.

Lietuvoje 15:32. Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvoje gyvenantys baltarusiai Vilniuje įvairiais renginiais mini masinių protestų prieš daugiau nei 20-metį valdančio Aleksandro Lukašenkos režimą šeštąsias metines. Minėjimas popiet prasidėjo mitingų katedros aikštėje, kuriame kalbėjo buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Į šį mitingą susirinko apie 100 žmonių. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 48 tūkstančius Baltarusijos piliečių. Prieš 3 metus iš Baltarusijos su šeima atvykusi Irina Serežok sako, kad prieš priverstinę emigraciją sutuoktiniai buvo sulaikyti už dalyvavimą 2020 protestuose ir abu po 3 mėnesius praleido kalėjime. Turkija išreiškė viltį, kad prie naujai buriamo musulmoniškų šalių kolektyvinės gynybos pakto prisijungtų ir Egiptas. Tai šiandien pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas. Turkija kartu su Saudo Arabija ir brandolinį ginklą turinčiu Pakistanu penktadienį pasirašė kolektyvinės gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią šalį narę būtų laikoma ataka prieš visas. Anot jo, tai skirta stiprinti kolektyvinį atgrasimą. Kauno apygardos prokuratūra apskundė Kaišiadorių merui Šarūnui Čėsnai paskelbtą nuosprendį čekiukų byloje. Jos netenkina už savivaldybės turto pasisavinimą skirta bausmė. Prokuratūra taip pat mano, kad kaltu pripažintas meras kurį laiką turėtų nedirbti valstybės tarnyboje. Šios teisės pirmosios instancijos teismas iš politiko neatėmė. Kauno apygardos prokuratūra siekia, kad Čėsnai teisę dirbti atimtų dar pirmosios instancijos teismas. Tačiau Kauno apygardos teismas merui skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Teismas politiką pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir skyrė 6 000 eurų baudą. Istorikai teigia, kad po Klaipėdos senamiesčio grindiniu slypė dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Anot specialistų, maždaug 4-8 metrų gylyje išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamiai ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip prieš šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė. Informacija apie orus. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių pietų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15 pajūryje, nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. LRT. Opus. LRT. LRT. Opus.

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Tu senas stuobrys, visas drevėtas, apsisavanojas, apkiautinis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Yard Act išsimauna iš senų batų ir švenčia naujas pradžias. Ketveriukė per pastaruosius metus iš paprastų post-punk išsišokėlių tapo tikra britų sensacija. Mercury Prize nominacija, kūryba su Eltonu Johnu ir staiga jie jau didesnėme akiratyje. Eteryje ką tik grojo jų singlas New Beginnings, įdėtas į Liepos eigoje išleistą albumą You're Gonna Need Little Music. Kūrinys atsirado po to, kai grupė užsidarė studijoje su prodiuseriu Justin Meldal Johnson, tas pats, kuris dirbo su Nine Inch Nails, Beck, St. Vincent ir prirašė kalną dainų. Čia jie netgi pučiamųjų įsileido. Toliau liekame prie britų. Į studiją įsiverš Fat Dog, turbūt viena iš labiausiai pašėlusių grupių, kurią šiuo metu turi Londonas. Neseniai jie vyko apšildyti pačių garsios roko grupės Foo Fighters stadiono, dabar su kūriniu Cancel Me, I'm Tired. Sako, atšaukite mane, jei drįstate. Tai titulinis jų antro albumo kūrinys, kuris numatomas spalio antrą dieną, skamba būtent taip, kaip kažkas tarp preivo, panko, art pop. Frontmenas Joe Love šį kūrinį parašė po begalinių turo kelionių, kai grupė tiesiog labai išvargo ir jiems pradėjo, taip sakant, važiuoti stogas. Mažas šėlsmas eteryje, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

antroji laidos savaitės atspindžiai valanda ir ją pradėjo LRT Opus savaitės albumas Eksperimentatorės ark albumas XXXXX, dirbusi su Bjork, FKA Twigs, Frank Ocean, Rosalia ir dar pusę šiuolaikinės avangardo scenos. Čia jis surengė grįžtuves po 5 metų su tokiu žvėriškai ambicingu gličiniu pasirodymu. Čia jungiamos jos senų mixtape tradicijos, albumas išėjo Liepos 31 dieną per XL Recordings ir ji kaip visada metai visumą IDM, dekonstruotą klubą, UK bass, reggaeton, noise ir savo skaitmeninį balsą. Ji pati sakė, kad albumas gimė iš žalio tyrinėjimo ir instinktų. Eidolon, trečias albumo takelis ir čia jau prasideda tikras arkos klubinis sci-fi performance'as su ispaniškais žodžiais apie gyvenimą čia ir dabar. Manau, šis kūrinys yra vienas iš geriausių albumo vietų, boso dažnai smogia visu gražumu. Jei reikėtų kūrinį Eidolon apibūdinti tiems, kas niekada nėra klausę arką muzikos, pasakyčiau šitaip, tai skamba lyg kas nors būtų išardęs klubą iki varžtų ir surinkęs jį atgal, bet jau pagal arka taisyklės. Labai labai patinka tas faktas, kad didžioji albumo dalis yra instrumentinė. Po visos perklausos vienas dalykas lieka aiškus. Arka yra geniali garso dizainerė. O dabar DJ Plaid, libaniečių šaknų turintis prodiuseris, kviečia 3 minučių techno dub rytietišką kelionę pavadinimu Stackow.

Devintojo dešimtmečio alternatyvos tėvukas Beck po ilgų metų grįžta į vėžes ir dalinasi akustinės gitaros vedamų kūriniu In the Night. Beckas čia kapstosi po naktinės mintis, kūrinys kelbė apie 15-ąjį studijinį atlikėjo albumą Ride Lonesome. Jį gerbėjai išvys rugsėjo 18 dieną. Čia Beck vėl susirinko savo senąją turo gvardiją. Visi tie patys žmonės, su kuriais įrašė savo legendinius šedevrus Sea Change ir Morning Phase. O prie pulto vėl sėdas ir viską veda tas pats Radiohead produceris Nigel Godrich. Panašu, kad Beckas sugasi į tą muzikinę kryptį, kurios fanai laukė nuo 2015 metų atlikėjo pergalės Grammy apdovanojimuose. Čikagos dainų autorė ir dainininkė Tasha, ta pati Tasha, kuri neseniai debiutavo Surfian Stevens miuzikle Illinois. Ji kiek anksčiau paleido savo vasarinį albumą You Are Spring, o jame slepiasi indie folko daina Clarion. Ja kaip ir visą albumą padėjo sukti žinomo atlikėjo Perfume Genius produceris Gregory Ullman. Minimalistinė aranžuotė palieka vietos Tashos vokalui atsiskleisti apie tą būsiną, kai jauti, Kad kažkas keičiasi, bet dar nežinai kas. Niekas neperša, neperstumė, tiesiog leidžia būti tame, kaip vadinčiau, ant slenkščio jausme. Labai švelni, tokia minkšta, lieta Tasha su daina Clarion.

Lietuvoje 16 valandų 31 minutė, eteryje žinios. Dėl brangstančios biokūro žaliavos ir degalų brangsta ir šilumos energija. Pasak šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus, šį šildymo sezoną šiluma gali brangti vidutiniškai apie 30%. Lietuvos biomasės energetikos asociacija Litbioma prezidentas Marius Valukynas sako, kad brangstantis biokūras pelno neatneša. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šiemet vidutinė šildymo kaina Vilniuje yra didesnė nei Rygoje ar Taline. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu atmetė Jungtinių valstijų siūlomą Gazos ruožo planą ir pareiškė, kad kariuomenė nesitrauks, kol Hamas nebus visiškai nuginkluota. Anot jo, Izraelis ir toliau gins savo pajėgas bei civilius, o kompromisai dėl saugumo nebus daromi.

0: Jungtinių valstijų siūlomas planas numato paliaubas, Hamas nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pajėgų išvedimą. Netanyahu taip pat pakartojo, kad neleis Iranui įgyti branduolinių ginklų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimui atskleidus, kad Lietuvoje norintys išsinuomuoti būstą užsieniečiai susiduria su sunkumais, tarnybos vyresnysis patarėjas Mažvydas Karalius sako, kad visiems gyventojams turi būti taikomos vienodos nuomos sąlygos. Prieš daugiau nei savaitę tarnyba skyrė įspėjimą nekilnojamo turto agentui pareiškusiam užsieniečiui, kad butas nuomojamas tik lietuviams. Tarnyba nustatė, kad agentas persa diskriminavo dėl tautybės ir rasės. Cabral Team nekilnojamo turto ekspertė Marija Švilpauskė Damaševičiūtė sako, kad ne Europos Sąjungos piliečiai pateikė Europos Sąjungos mėlynąją kortelę, rekomendacijas ir kitus patikimumo įrodymus būstą išsinuomoja lengviau. Prie Sicilijos krantų Italijos narai aptiko kiek daugiau nei 2000 metų senumo romėno laivo liekanas. 46 metrų gylyje rastame laive šimtai gerai išsilaikiusių indų amforų, kurios, manoma, buvo skirtos vynui gabenti. Pasak Italijos kultūros ministro, tai vienas reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Informacija apie orus. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių pietų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj diena nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra kils nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone 10 dalių daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Primenu, kad šią laidos savaitės atspindžiai valandą keliaujame per savaitės opuso grojimiausių užsienio kūrinių sąrašą. Neseniai britų muzikinėme žurnale NME skambiai sužibėjęs duetas Get Down Services kelias sparnu su savo singlu Cha Cha Slide, kurį patys praminė pačiu liūdniausiu savo kūriniu. Tokia truputė apatiška baggy indie dream pop daina. Jie kalba apie nerimą, savikritiką, bet viską pakuoja į absurdišką britų pop kultūrą. Kūrinys, kurį ką tik girdėjote, yra iš jų artėjančio albumo Massive Champion, kuris jau visai už kampo. O šiuo metu šie britų undergroundo herojai yra pasinėrę į festivalių maratoną. Jie praktiškai gyvena kelyje. Toliau pas mus art pop atstovė Ivory su judesi skatinančiu kūriniu Crocodile Tear. Ivory, kai pasitraukė iš senos teritorijos, yra mergina vardu Verena Koppendorfer, kuri pati rašo, pati produsuoja, pati groja akustinę gitarą ir kitais instrumentais, beveik, galima sakyti, vieno žmogaus orkestrėlis. Ivory ne tik kuria muziką, bet ir nuolat plečia savo kūrybinį ratą ir bendradarbiauja su įvairiais produceriais bei atlikėjais. Crocodile Tear, singlas iš jos debiutinio albumo Crack of Light, pati daina buvo sulipdyta bendradarbiaujant su būgnininku Michael Schatzman. Skamba kruopščiai ir labai europietiškai, taigi eteryje austro atlikėja Ivory ir jos kūrinys Crocodile Tear.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: Trečioji laidos savaitės atspindžiai valanda ir jis skelbia, kad mes keliamės į grojamiausių savaitės lietuviškus kūrinius. Golden Parasith, du elektroninės muzikos klasikai, kurie per savo karjerą spėjo persikūnyti daugybę kartų. Jų istorijos kelias driekėsi pradedant Kauno reivais ir Vilniaus loftais, baigiant nuolatinių kapstimų po elektronikos, techno, lyrikos ir visokių įdomių kampų pasaulių. Bet būtent tas non-stop kapstimas juos ir laiko, manyčiau, dėmesio centre. O daina Viskas keičias eina tą pačią linkmę, kaip ir jų praeitas sėkmingas albumas, empatijos su giliu tekstu ir nostalgijos tokio proposkoniu. Šį kūrinį ir kitus būsimo albumo reikalus jie padarė pagrindinę savo vasaros koncertų vinimi. Pijus opera yra, o reperis improvizacijos rekordininkas bei poetas, garsėjantis savo freestyle talentu. Jis žodį traktuoja kaip lingvistinį sportą. Piktas. Tai yra kūrinys rašytas su gyva instrumentuote, o tekste beriamas visas sąrašas priežasčių, kodėl Pijus tam tikra prasme yra piktas. Pijus čia išreiškia pykti kaip stiprią energiją, kurią galima paversti tiesiog gražiu kūrybiniu reikalu. Tai jo nauja pakraipa – hip-hopas plus jazz funkas. Daina kilo nuo bosinės partijos rifo. Jis toliau parodo, kad jo valdos – lietuvių kalba, repas ir poezija. Pijus opera – piktas.
1: Jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir

Tá bom, música.

Imbieras - muzikinės kauniečių alternatyvaus roko projektas, už kurio stovi 4 žmonių komanda. Čia buvo jų naujiena, kūrinys Tarp tavęs ir pasaulio. Pačios grupės surestas kūrinys be producerio prisilietimo. Dainoje suskamba grynas išieškotas jų pačių šiugiais ir folk-roko derinys. O didžiausiams muzikos estetams grupės narys Simas pats rankomis susuko vos 30 vienetų šio singlo fizinių kasečių. Liepos pabaigoje daina buvo gyvai pristatyta 3-ubame koncerte Lukiškių kalėjime grupė Imbieras. Dabar pluša prie albumo finišavimo. Mūsų naktinio Vilniaus personažai alternatyvaus roko grupė Ba, kaip žinia, paženklino vasarą savo 5-uoju albumu Mixtape Volume 1. Ir jo dainos nuo pat išleidimo gausiai sukiojosi tiek LRT Opus programuose, tiek gerbėjų ausinėse. Girdėsite kūrinį Apmaudu, prie kurio prisidėjo grupės Katarsis gitaristas Alanas Brasas. Daina nagrinėja sunkaus judėjimo pirmyn temą, jame išlaikomas ba būdingas purvinas, post-punk gitarų aidas, fone dundantys būgnai, taip pat į visą tai įsipina toks miniatiūrinis rytietiškas garsas. Geros žinios vasarotojams prie jūros, grupė Ba už nepilnų 2 savaičių koncertuos Old Man scenoje Palangoje. Ba, Apmaudu.

Lietuvoje 17:30, eteryje žinios. Pietryčių Moldovoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Skelbiama, kad toje vietoje kilo gaisras, tačiau nukentėjusiųjų nėra. Preliminariais duomenimis įvykio vietoje rasti kovinio drono fragmentai. Įvykio vieta vyksta policijos sprogmenų ir techninės ekspertizės skyriaus specialistai. Panašus incidentas vakar įvyko Bulgarijoje netoli strateginio dujotiekio prie sienos su Rumunija. Čia sprogo įskridęs ukrainietiškas dronas. Tačiau vietoje pareigūnai ir Kyjivas tvirtina, kad Ukraina neturėjo tikslo pataikyti į taikinį Bulgarijoje. Vakarų ekspertai nekartą sakė, kad Rusija ore perima ukrainiečių dronus ir nukreipė juos į NATO valstybių, narių ar Ukrainą palaikančių šalių oro erdvę. Izraelio premjeras atmeta Amerikos prezidento Donaldo Trumpo remiamą Gazos ruožo planą ir žada nepradėti pajėgų atitraukimo, kol islamistų grupuotė Hamas nebus galutinai nusiginklavusi. Po daugiau nei savaitę stiprėjančios kritikos Benjaminas Netanyahu atvirai pasipriešino planui, susidūrė su dešiniojo sparno bazės spaudimu artėjant rinkimams. Jam apklausos rodo įtemptą kovą dėl išlikimo valdžioje, nes politikas susiduria su kraštutiniu dešiniųjų sąjungininkų raginimais surengti naują kabineto balsavimą ir nutraukti Gazos ruožo planą. Senųjų prienų kapinių skaitmeninimas padarytas su klaidomis, sako vietos kraštotyrininkė Janina Paplauskaitė Leonavičienė. Pasak jos yra grubių klaidų, sumaišytos kai kurių mirusiųjų pavardės, vardai, gimimo ir mirties datos. Prienų rajono savivaldybės duomenimis darbų sutartis buvo pasirašyta su bendrove kapinių valdymo sprendimai. Suma už visų prienų rajono kapinių skaitmeninimą per 180 000 eurų. Bendrovės Semetį rinkodaros specialistė Karolina Nečiūnė sako, kad duomenų kiekiai didžiuliai, todėl klaidų gali pasitaikyti. Jis sako, kad suskaitmenino 85% Lietuvos kapinių, o pastebėję netikslumų registre, žmonės apie juos gali pranešti bendrovei. Istorikai teigia, kad po Klaipėdos

Amiščio grindinių slypi dar menkai pažintas sluoksnis, galintis atskleisti iki šiol nežinomų faktų apie miesto praeitį. Anot specialistų, maždaug 4-8 metrų gylyje išlikę kultūriniai sluoksniai vis dar nėra išsamei ištirti. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio teigimu, nuoseklesni archeologiniai tyrimai leistų geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Klaipėda ir jos gyventojų kasdienybė. Informacija apie orus. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas. Temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra kils nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

skambėjo Klaipėdoje susiformavusi komanda vardu Kopa. Jie yra kylantis indie alternative roko jaunėliai, pernai užvaldė ir laimėjo konkursą Garažas. Tai buvo jiems gera atspirtis įrašyti ir išleisti savo patį pirmutinį studijinį singlą Mėlynumas. Rezultatas išėjo net 6,5 minučių epinis kūrinys skirtas Ukrainai. Eteryje skambėjo kiek trumpesnė versija. Saksofonas ir back vokalai duoda tą švelniai džiazuotą srautą virš indie pagrindo. Kūrinys mainosi tarp ramių ir audringų garsų. Drąsioji grupė jazz roko grupė. Galera šią vasarą ne tik neša triukšmą per Lietuvos miestus, bet ir išleido singlą Liepos 31 dieną Ar dangus vėl žemę atras. Kur grupė kviečia pasiklysti džiazo ir alternatyvaus roko griausme. Singlą grupės viduje sudėliojo Rokas ir Alanas, viskas įvilkta į tokią gyvą kolektyvinę patirtį. Minėtas kūrinys Ar dangus vėl žemę atras davė vardą visam sezoniniam turui. Ar galėsite galėsite nulėkti jų baigiamąjį turo koncertą ateinančiomis dienomis Vilniaus Downtown Forest erdvėje? Grupės veikėjas Rokas Raibys pats sako, kad gyvi pasirodymai jiems kaip azartas, nes kiekvienas koncertas varijuoja kas kart laisvai muzikuojant. Aš, Greta Antanavičiūtė, su jumis atsisveikinu, jūs klausėte laidos Savaitės atspindžiai. Vakaras su LRT Opus tegul tęsiasi, kas vis dar gyvena superinės grupės The Cure praužusio koncerto Vilniuje. Nuotaikomis labai tiks 20 valandą įsijungti laidą Sintetinė danga, kur bus pilna New Wave post-punk stiliaus muzikos. Likit sveiki!

siempre haciendo lo más fácil, evitando lo difícil.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Ist.

klausotės LRT.

0: diena, kaip kimba?
1: Nelabai yra kliovo šiandien.
0: O tai ką?
1: Tai nieko.
0: Aha, dažnai čia ateinat?
1: Nu, kaip kada?
0: O čia, kimba.
1: Ne kimba čia, vėjas.
0: Ai, nu, suprantu. Gražus oras šiandien, ne? Ramu, taip, pasaka.
1: Nu, kibimui nepadeda šiandienos oras.
0: Kaip sakot?
1: Nepadeda kibimui oras šiandien.
0: Tai ką oras nepadeda, tai žinai, sako, blogam kirpėjui ir kepurė trukdo.
1: Nu, gal ir

Aš kai mažas būdavau.

0: 20 metų bus. Spalį.
1: Laimingai? Ar tai vengungis?
0: Tai matos, kad

0: Jau šoks.
1: Gerai, tai man čia...
0: Iškrito daug.
1: Viskas gerai, aš...
0: Galit.
1: Gerai, aš jau kaip ir...
0: O, keliausiu.

kažkoks nemalonus labai. Nu, nežinau, kuris iš mūsų nemalonus, bet... Žiūrėk, kimba, imk kuklę. O tau čia kas, šitas spiningas ar dugninė? Čia kukurūzas.

Labas vakaras, ne. Jums tikrai nepasivaideno ir tuos melancholiškus gitaro akordus jūs tikrai girdėjote prieš porą dienų The Cure koncerte Vilniuje. Tuo nesugaunamai keurai kaulų sveriančių, bet kartu ir stebuklingai gydančių kiuriškų liūdesių yra persmelkta šio laikinė sintetiškai gitariška gotikinė scena. Ir šioje sintetinės dangos serijoje su jumis tais, kuriems The Cure skambiuose niekada nebūna per daug, pasidalinsiu kiuriškos stilistikos kūriniais. Dauguma jų autorių ne tik neslepia pagrindinio kūrybinio įkvėpimo šaltinio, jie scenoje stengiasi atrodyti kaip Roberto Smitho klonai ar broliai dviniai. Na, o aš esu vis tas pats Aivaras Dočkus ir pirmojo šios laidos kūrinio pozicijoje pasirinkau brazilų post-punko trio prancūziškų pavadinimų Plastic Noir dainą Vertigem. Kitas netrukus skambėsiantis įrašas net 40-mečius muzikuojančios vokiečių grupės Pink Turns Blue darbas Dancing with Ghosts iš praėjusiais metais išleisto albumo Black Swan. Lygiai prieš metus kol kas naujausia ilgagrui On Schuld išleido ir kolektyvas Desinteres, turintis gausias gerbėjų gretas gimtuosiuose Nyderlanduose. Klausysime šių svajojančių olandų kūrinio Silhouette, o po to ateis laikas išgirsti ir įvertinti suomių gotikinio roko kvarteto The Flatfield kompozicija Blood Red Room iš pilnojo metro leidinio The Shadow Self. Šiek tiek primena pastarojo Cure albumo Songs of a Lost World garso teritorijos.

Tęsiame sintetinę dangą keliaujančią The Cure skambesio pėdsakais. Netrukus jūsų ausis pasieks Cold Wave su post-punku jungiančio ketvirto iš Los Angeles The Marty daina Under the Bell Jar, pasirodžiusi vos prieš savaitę. Jos melodijai pasitraukusi praeitį, dabartimi trumpam taps indie elektronikos specialisto meksikiečių kilmės amerikiečio Alekso Okami kūrinys Permanent Disease. Tai pirmasis jos singlas po debiutinio albumo Strange as Angels. Iš karto po jo į eterį ištrūks švedų elektroninės muzikos prodiuserio Patriko Adolfsono aštriai šaltą synth-pop eksperimentų darinys No Fate.

Jau kuris laikas sintetinėje dangoje nesilankėme Lenkijoje. Tuo šį nuostolį kompensuosime vokiškai lenkiško dueto migruojančio tarp Varšuvos ir Bavarijos nekromanto kompoziciją Zare Tapeti. Jei pasibaigus dar vieną stulbinantį melodingumo ir atšiaurumo kombinaciją Coldwave'o solinio projekto iš New Yorko Stairway tvarinys Faithless Hum. Vėliau jo vietą užims italo Giovanni Santola pseudonimu The Spoiled daina When It Rains iš tokio paties pavadinimo pilna metražo leidinio.

Šioje sintetinėje dangoje klausomės grupių ir atlikėjų, kurie siekia skambėti kaip kultiniai kiūrai. Vienas iš tokių amerikiečių duetas Deceit su įrašu Drowning in the Empty Sea. Mes per romantiški punkams, bet per grėsmingi gotams prisipažįsta šio dueto nariai. Mes kuriame aistringą post-punką. Vėliau girdėsite naujotelaitį Dark Wave'o penketo Saip kūrinį Until Tomorrow. Taip pat šiame dainų trejate Ekvadoro gotikinio roko kompanijos Noche Miseria muzikinės vaizduotės gaminys Serenity.

Labai tikiuosi, jog su šia sintetinė danga jums pavyko pratesti The Cure koncerto šventę. Mūsų melancholiškose pratestuvėse dar liko trys kūriniai. Pirmasis vokiečio Hinford tamsių gotiškų atspalvių įrašas No Way Out. Antrasis mistiškoje Pietų Amerikos muzikos kūrėjų projekto He Will Die darbas Eyes Like Mouths. O trečiasis amerikiečio gitaras ir elektronika harmoningai jungiančio Pen Francis kiuriškų idėjų vaisius Wear You Down. Visas sintetinės dangas galite paklausyti LRT radiotekoje, kita laida kaip įprasta šią vasarą, kitą sekmadienį nuo 8 iki 9 valandos vakaro. Švelnios jums ir visą gydančios melancholijos.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

Norėt neužtenka, nori užkalbinti į numerį renka. Deja jis ne tavo, nors tu tik per ranką. Kažkas tave lenkia, nori pakenkti. Ko tu ten nori, jai neįdomu. Priartink tą lovą greičiau negu koma. Įveržęs namo jau, ką tu galvoji? Jį jau taksi, tu menulį siloji. Viską išdysti, viską iškloji. Tu jau taksi, beveik jį pakojom. Jį pilna dy, o tu privartojas. Manai, kad gali, o jį nematuoja. Geltonom plytom kelią iškloji. Viską ten šildai, viską galim, mėloji. Galim palikti dar planą rytoj. Galim rytoj, o dabar neskaičiuojam. Noras pakyla, vos tik sutemsta, pertrukia tylą ir greit apspangsta. Neklausk ar myliu, geriau netemk ten. Netokia gyly čia, paduok vandens man. Tavo motyvai tempia į tamsą, o man gerai, tai mano impulsai lankstus. Kiek nematyta, pamačius išbrangsta. Kiek nepatyriau, parodyk rytą ankstų. Tik nesakyk, kad tai tęsti nėra šansų. Aš dar neišėjęs iš transo. Neatsitrauk, we are still dancing. Jei tai netyra, tai aš nepatyręs. Jei tai negyva, tai kas aš per vyras? Prašau, suvaldyk mano devynias galybės. Ir pasiimk, kiek tu reikia, iki pat nerealybės.

ar tik pakartoti. Šiandien vaisiai, baisiai saldus, net ir kartoki, nieko negalvoki. Palaimintas beproti, kiek tu visko moki, tik nepameluoti. O pavėluoti jau ir taip nespėjai, nes tau padėjo visi šventieji niekadėjai. Tad gero vėjo ir vakaro idėjų, sėkmės tikiuosi įsidėjai. Juk nieko negailėjai, tai ir nesigailėkiai, nieko neišėjo. Būta ir tiek.

0: Варта Опус. Опус.
1: Елерта Опус.
2: Музика.

LRT Opus. Come on.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Use Closer. LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Naktis su LRT Opus.